Ka uhi koe tau agia ni e whango fulu, ai whaifatongia ai reti o whakamatakalini, o kumariwai e ngahi matakari ko toa pē e ni mango fulu, i reti o ni o whakahingoa e nao ngahi polo kalamā i he wike takitaha. O whaingo fua le vai hono mau kakato atu i he e mau pē si vahao pē, ai tatau o e polo kalamā takitaha. Kika toki mea pe ki ai i hao taimi ata. Ko e reti o 4EB hiva valupo in taha FMA ia. Kei tuu mo e lau, hiri e tau e whango fulu e ne whaifatongia ma e kā inga o e vāhenga Queensland mo mamani lahi foki. Hoko lewa koha mea mipa i he wharewha mo whola reani. Me e hake ki he mau pē si vahau pē i he 4eb.org.au pe e fitutake mai pē ki o mau ofisi he tau lua whanoa valuono no noa. Io, ko ho o mea mipa, tēne puke puke e whainga marieni ke toutou o ngona i pē reo e otonga o whae he ngalu ea. Ki totongi i he tau koe paanga tolu noa e kao ngā ue taimi kakato. Pea ua noa rewa a tamai ki ako mo e pensoni. Manatu i koe fika e mau ofisi koe tolua whanoa valuono no noa. Pe koho o whaka eke ke mai pe ki he info@4eb.org.au. Koe le tioni maa e tonga kotoa.